0: er overalt. Satellitt, DAB+, mobil, internet og kabelnett.
1: Skansat Radio, en del av Norge, en del av deg.
0: En del av Norge, en del av deg.
2: See you later, alligator.

0: Vi overalt.
1: Satellitt, DAB+, mobil, internet og kabelnett. God underholdning og hyggelige programledere.
0: Skansen Radio.
1: En del av Norge, en del av deg.